kutambira masoko mushibarke yashipanganizwa na ine Juvencio Nsingano. Kani nditome na aya masoko iyo yalikuti mbuto inaonera iyo makalirukwe ya kunza. Mukati mwa zekolino izi provincia ya Manika ya tinati Instituto Nacionali ya Meteorologia ilikuoma Nsimba pausaka kuonera mushi ngati machinjirikwe yalikuita kunza izi makole ya kupesira ano. Pausaka kuti kwasi iwo kupa mazano kuna walime kwasi iwo kuona swa wangaiti pausaka ukulira makamaka kushinja kulikira makalirikwe ya kunza binyano ningapusaka mazano ingaite kuti kwasi kumusirira upfumi mukati mwadziko lino. Mukuru mukuru mwayo wayo mbuto ii ya Instituto Nazionale ya Meteorologia mu provincia ya Manika Alexandre Tiki abie zwezi zwiri mukati mosaka kupa nziru za ukwana kwana sida zara kuna walimi pangwa ino ya kuti walongone washi wane ngati washi longa zira basa ya shakulima ya nyamwaka uno kunza kwa basi mazincha kwa kwanza iwa washi ita walikoneka washi onera mushi na kuda kwa makalirike ya kunza kunja kuluita makalirike ya kunza isi mu ma distrito nyanyi makam ku distrito la Tambara la kuta kwanza kwa kibara iwa na kuda humingani dalinga ina lingana kuna pa kunja kwa makalirike ya kunza isi mu makole ya kupesira ano iye abdi inango nzeru yao wanayanya usaka kweka michini inakwasa iwa kuona ka jipima kati kuonelea makalirikwe ya kunza isi ku distrito la makati la kuti paka chunipano niloroka la kuti hatina tae michini inakwasa iwa kuona makamanga nakuda kwa makalirikwe kwayo ya kunza isi mu provincia ino ya Manika. Mambo wa lubatano wa wafunzi wa pashikola ya mabuku ya padzaulu zaulu ya utapi wa masoko mukati mwa provinsi ino ya Manika afirikana kuti kwa simba zilezi kwa shaka kuti iyo wafunzi au iyo kukudia mikapesi kusa kwa batanazo pansiku na nsiku alanga masoko haya ndi Santos Domingos iye ndiye mambo wa lubatano wa wafunzi wa shikola ya mabuku ya padzaulu zaulu ya utapi wa masoko mukati mwa provinsi ino ya Manika apash abvi kudzi ulaya kuna kaita wanu pazipona kusionesa mitombo inaledzilesa ya kutinalambizwa pa mutemo ndizo mingapesu basa batana na iwo wafunzi ninga awam isi bala watu mba sawo za kwasa kutukwane kwa shitwe lera zikwasi kuhirira mu masule basa yolenga na iyo na za kufunza mbuto ya basa inja basa bakamaka la kongezelela kungano ulikula chukume na zita tulabato la ferelimo mukati masidade ya shimoyo laoneka ilo lishi umbuka isi mukupela kwa sondo kwenye makapa mukobera na ndiri kwe kwa sako ita basa masinyi kakite kwa tupasa kukulu kuzelela mwishi na likara iso kwa sako kuitwa mukungano likulu la bato la ferelimo kwa sako ilo kwenye kalichi itwa mwezi wa kusa ningati jujo wa gole li na uyarino kusidade ya Nampula provincia zina li bozi bozili. Aemerera miza ya kuumbuka kwayo mbuto ii. Ndi Katarina Dineji kuyo alinga mutumwa wa kubuda kukuli kwa bato la felimo mukati mwa zikolino la Mosambika. Shibasira iye ngati sidade ya Shimoe mbasilingana iyo na shumatongeri kwe ya bato ili la felimo. Mutuereri wa mukulumukulu wa dungu ilo ukuli kwa bato la felimo kutasenzera mprovincia ya Manika Pedro Gilishe afyoneka na kutikwit kwe simba resensi papsaka kubasira ngati bato la felimo shukubi na ndiri kwa basira kuna wanu wazinji papsaka kubulisa munyatu kwa msukwasibata na zupansiku na nsiku akashudanga izi pa mukubera wa pindai panguwa ya kutaloneka iya chena kwa senzera kwenda kuya ona mambo mbo wachi wanu isi muluani la Vanduzi mu distrito alasinalabozibozili ili la Vanduzi alonika ya shipa zakulisha kuna iye mambu uyu wachi wanu iko ku Vanduzi
iye kwenda kwa adana kwita iye kwenda kuyaona mambo wa chiwanu kule mukati mwa kutsumba bazipona usaka kupansi kubatsira kuna wanu kuti walikuwa iyo wachishupika mu malalamiri kwe yao na kula kwa mitambo mambo wadungwe la za mitambo la test Africa ya mushimoyo elderly zungunye alukunza kunza kuda kusia mpando wa umambo wadungwe ili la za mitambo la test Africa masuri makonga alukubu iye mkupeda kwa sondokum adaoneka iye achi sitwa kunerkwa na uwa dolele wa dungu ilo la test Africa ye mambo walo dungu ili la mitambo la test Africa ya mwishiboy adavi ye wa dolele wa test Africa ononeka wachimu sangerira kule kumushupa wachikumbira kuta kwa siyo kubidisa male inapana iyo kuzulu zana na makumi mashano za metikashi ya ndani sementa mili metikashi kuti male ya kwa siyo kubidisa ape wabzi wampira wa test Africa ili male kwa siyo kuda kutabiri kwa naludungu ili na kuda wa ugala shasha kwa kwasa kweta mumitambo mikulu ya mpira mu provinsia ino ya Manika zino eldere zungunye abie pamwezi oka oka anakaoneka iye ashibudisa mpageti lache male inapana iyo kuzulu mazana manai za metikaji ya tunate 400 mili metikaji kuli kutambilisa male ya pamwezi kuna wabzi wa mpira nyemzi za dungwe ili kuelengao na wasewenzi wa mtambwe la mpira la test Africa kuelenga nkuda ye avi alikufunga kuti sondo ili kuya ino ii sondo ino ii aone ye achisia mpando uyu na kudawa kuti alikuwa na shupuka na waduleri wa dungwe ili la mpira la test Africa ya mchimoyo mapisiri kwe ya kunza pansiko ya nyamunsi uno tete ilukariri kwa kuti chapisa maringi chienda paka ku magrau makumatatu na mashanu na mpula na kilimani makumatatu na libozi Pera na Pemba, Magarao makumatatu, Shimoyo makumaire na Mapemba, Maputu, Inyambane na

0: Naikuru, nyamasi ndabika murie wezhingenge yenu zviropa zvehuku.
1: Alima.
0: Naikuru.
1: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
1: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba.

Kuboda ku provinsi ya Tete, nyimbo i kavi iyo bondia mara tini mamimo kunza kwa echa kwa echera zwense zvino pano apa likani ine ndipinze Liza James wa mukati mwadziko lino achiperekezwa iye na chapuresa wa ku Zimbabwe wabatana awachemba nyimbo i ni chati mina.

0: Lisa, James na Japresa wabatana awa wakati embera nyimbo ii ni chatimina. Nguwa ya kuti tihirile kwenda kuyaona zili munkozi yatu na kula kwa zizi. So, na zinango suda tiwandira.
1: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa mazi yanashikonye ninga nyaferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoesiwa zvizinji ninga izhi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya mazi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na mazi ya kuchena na sabao penulota musati marja penu kupasa chakurja. Pabuzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa mazi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukuru ndinghoza.
2: Ingana mbuto inonera ngimabasa ezotongo mu provincia yemanika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavikirwa.
3: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasoroke kusenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: ukikavhovhosta kozinya rozhi

0: pontual desta edição do Jornal da Manhã, dissemos que o presidente da República, Daniel Chapo, é o principal orador do Fórum Petróleo e Gás 2026, que arranca hoje na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique e Nuniassa reforçam mensagens de consciencialização das comunidades sobre medidas de segurança para fazer face às ameaças terroristas na zona norte do país. No Café da Manhã falamos dos avanços da segurança social obrigatória em Moçambique no âmbito dos 37 anos da criação do sistema. Nossa convidada foi a delegada do INSS na cidade de Maputo, Hortência Mucambi Panza. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia e até amanhã.
1: Jornal da Manhã.
2: Tikalimu kati mwachi virano na Maputo mundandanda wa masoko mu mwanya watinati Jornal da Manhã. Yadi nguwa ya kutitipinde mu zviri kuitika mu dziko la Tino makamaka mu provinsia ya Manica, tichiti mo lamba muna ife.
3: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manica inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati mwadziko.
2: Kuna imwe mwense mule kuti vandile kukuti nipindani mashibese ya kudekesesa paku sangana kwa tilikuita. Nao mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko la Tulino makamaka mu provinsia ya Manica. Mbuto ya basa inaonera iyo makhalidwe ya kunza yatinati Institute Nationale ya Meteorologia mukati mwa provinsia ino ili kuoma nsimba paku ingizia mabasa lengana iyo na kuonera mushi makhalidwe ya kunza mu provinsia ya Manica. Ini pinga njira swaka kuti kwakhala wachenjeza kuna wagali na kuda kwa kuchinja kulikuita makhalidwe ya kunza isipango ya kuti tapwenda mabasa ya zvakulima ya nyamwaka uno. Mbuto ya basa ishitabasa la kulongezerera gungano likulu la chikumi na zvitatu la bato la Frelimo mukati mwa cidade ya Chimoyo yaoneka ishi umbuka izvi mukubera wa pindai na ndiri kuya kuti kwasikuita mabasa mazinji yakapsvaka kulongedzerera njira zese kwasi zvitoererwa pakuti uzikwasi kuitwa banja iri likulu la chikumi na zvitatu la bato la Frelimo izvi gore linauya lino mwezi wa Kusa ku cidade ya Nampula provincia ya Zinali Bodzibodzili. Misoro ya masoko elaomba mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko la Tulino makamaka mu provincia ya Manica pansi ya kuti mambo waziko Daniel Chapo achanga ali mu banja likudwa lingana iro na zva parafinu na gas izvi ku mtunhu wa Rio de Janeiro kuziko la Brazili. Juvencio Singano ndiro dzina lango kudzati Big Vai Roberto ali kumichini moramba muna ife. Kani ndi tome ine na masoko na aya yali kuti mambo wa dziko lino la Mozambique Daniel Chapo anaoneka nyamunzi ali mu banja likudwa lingana iro na zva parafinu na gaji chaoneka itwa iro ko cidade inabvi Rio do Janeiro kutsiko la Brazil. Mambo wa dziko lino la Mozambique Daniel Chapo alikuoneka iye ali iko ku Brazil kubudira pa mukobera wa pindai zviri mukati mwa banja iri chikwasi iro kuunganiza madziko yakundosiyana-siyana ya pasi pense lengana iro na zva parafinu na gaji chaoneka iri chiitwa iko ku Rio de Janeiro kutsiko la Brazil. Zvikubve nyamusi uno uyu mambo wa dziko la Msambiki. Daniel Chapo achanga iye alipa mberi pa kupanganiza masoko elazara na kuda kwa Basani bangama na ubudisi kwa parafinu mbuzipo na gaj izimu maziko ya pansipenze. Masoko ya likuti ziko la Msambiki lawaniwa apa ninga ziko la kuti lipa mberi maningi na kuda kwa basani kadalinga na iyo na swa parafinu na gaj izimu maziko ya pansipenze. Ninga masoko ya ziviskwa na mukuru mukuru ningati mambu wambuto ya basa ina vishel Brazil ya kuti ilipo iyo mkati maziko lino ishirabasa la ugulisa makamaka ningati mafuta ya zifambo kuelenga nkuda. Masoja ya mukati mwa ziko lino la Mosambik izi kuprovincia ya Niasa yalikuoneka yalimu basa la usaka kuonelera mushi na kuda kwa ufuma kama kuna kaitamu zimhandu subala izo negeteke mukati mwa mtunu waku zaulu kwa ziko lino la Mosambiki. Mabasa ya walikuoneka wachita makamaka lenga iyo makamaka na usaka kupeza mkampini ili lenga iyo na kutolkwa kuna itkwa majaha kulikuenda kakana na nazimandu izi ningati materorista pubisipo na usaka kufala mputu zese zinakafamba na izo mandu izi izi mukati mwa provincia iyo ya sofa ningati ya Niasa ninga masoko ya ziviskwa na mukuru mukuru wa bazi la masoja ya netibasa makamaka la kuoneza iyo ningati kufamba kuna kaita zi mandu izi muzi Nyanza na mumaruzi ya tinati bazi na valo ya kumetangula mukati mwa distrito la Lago izi provincia iyo ya Niasa Julio Dos Santos. Mirandu ililingana iyo na swa makalirikwe ya Kunza ilikuoneka ishipirida mukati mwa provincia ya Sofala nyanyimaka mu distrito la Gorongosa. Masoko yalikuti iyo pa sondo yoka yoka dale la mirandu mukati mwa distrito la Gorongosa inakaoneka lishitambira mirandu inga ililingana iyo na makalirike ya Kunza inakwana iyo mifemba ili mirandu ililingana makamaka na kusozgwa kwa shunyama shwiti Kunza kwa mutemo kuelengao na ushere kwa ushere kwa zapansi shwiti Kunza kwa mutemo nyanyimaka mumboto inakoiwa yusi kwa zapansi ili ya kugorongoza muprovincia ya Sofala. Alanga masoko aya ndi Benedito Nyasa huyu ndi mukulu mukulu wa dale la mirandu mukati mwa distrito la Gorongosa mu provincia iyo ya Sofala. Kali masoko ya tuti kanayo mu mwanya uno watinati sile kuitika mu zikulatulino makamaka mu provincia ya Manika. Paso ungu wazo itazi sere mapindi kumi na manai ndio 8:14 tuopinda mundima ya chiwiri yao mwanya uno watinati shire kuitika muzi kula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Mbuto ya basa inaonelera iyo makaliruke ya Kunza ya tinati Institute Nationali ya Meteorologia mukati mwa provincia ino ya Manika ilipakati pa usaka kusukisa mabasa yayo mtunu ya kondo siana siana pa usaka kuonelera mushe na kuda kwa kushinja kulikuita makaliruke ya Kunza izi pangua ya kutim ta kwenda mungua ya malimo mabasa ya sakulima ya kondeka ya lipakati. Mukuru mukuru wayo mbuto ii inaonelera iyo makaliruke ya Kunza mu provincia ya Manika Alexandre Tikin izi mukati mwasaka kushenjeza kuna wagali pota kwa seku kona mushe ma ititikwe yao na kulela kwa kushinja kulikuita makalirikwe ya Kunza izi makule ya kupisira yani pangwe ya kuti padoko padoko ta kwenda mu mainza kubvi pabasa masinja kwa seku yoneka wachita walikomera nsimba makamaka mu distrito la Tambara la kuti na kawasa makamani mkendelinga ina kushinja kumakalirikwe ya Kunza izi mu makule ya kupisira sira yano hapa so walikuwa wachiita so kuda kuta kwa sio galam na michini ya ukwana pana ingaite kuoneka makamaka wachichengeza kuna wagali na kuda kwa mashinjiri kwa yalikuta hiyo makalili kwa ya Kunza isi mu makole ya kupesira yano ngati ve kulanga kwa chi aita
4: cada vez mais estamos a captar informações que nos permitem fazer a monitoria, mas também fazer os estudos.
2: Ali, e pansiko na ansiko, tiri pakati pa usaka kuonele la moshe, tishita pa maso lengana iom na kuchinja, kuliku ita makali tupe ya kunza. Ninganjira kwa siyo makamakam kuchenjeza kuna uagali, kwa siyo kuzibata, na kuda pa uchinja kuna kaita iko makali tupe kwayo ya kunza. Kali masoko aya kubuda kuna Alexandre tiki uyo ndi mukulu mukulu wa mbuto ina onera iyo makaliri kwe ya kunza mukati mwa zikoli na isu provincia ya Manika apash abvi iye wa simba zinango za ulipansa iyo kuita zaswaka kuika michini ina kwa iyo kupima na kuona makaliri kwa ya kunza isu kudistrito la makati lakuti paka shunipandi loka mprovincia ina lakuti hanyata mchini nga ii ina onera iyo na kuda kwa makaliri kwe ya kunza ngative

0: samhepo mwanya uno uyu ndichiperekezwa na Big Vi Roberto Comecini chiti mazviti na utera kwano maita mosala zvadi tinasangana fuma kwa basa.
1: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurirai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: hey basi wadikani tasvika panguva iye yatinati kamba amwaza moto chibarike pansiku ya nyamusi uno chobva chaemera pano daire pano chimanyika mumhepo Juvencio Nsingano ndiro dzina langu ndapinda machibesebese ndichiperekezwa ine na Jose Augusto wachikumichini chitimazvi tinauteera pano maita tinasangana kufamba kwa mabasa mosala zvadii.

Aiwa kanwa kambo kupa kuna madala kambo kano tiko chiripo cha unacho mkazi wangu. Icho kwa ditu kwenye raba mbele mabansi mchimanyika zishoma nizishoma patichati zofemba mwishidimbo makumi matatu kanatume makumi matatu nizishano tinengeta kupinda mchiro mkwa chikudo zote makapinda shakadini kupera kwe vik erigeni bokupa ikambo karuku ya mepo tichisesekeza na usikaza ti pemba mwishidimbo makumi matatu nizishano.

0: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

Iwa watiririta kupinda mshirongo wachikudo zoti makapinda shakadini kupera kwa Rofiki munotibata pa namba 084 87 63 8 ndo namba dza munotibata na zoti zoti makapinda shakadini kupera kwa Rofiki. Namba zedu iwo ito 4 80 27 63 8. Munotifonera tisoti makapinda shakadini kwa kupera kwa Rofiki.

0: Aiwa ichokwadi wa tereri nguwando zirguite zo Femba mwezidimbu makumi mashanu nezita tu Sezo na tatakuna nera kushika kumakumore Gadimbo isakambwa kamse mashoko angashita urugota Aiwa kurasikirwa ne ama kurasikirwa nemu Nemu tereri shafana na negu rasikirwa ne ama Na ino pane kambugano danzi Maria na Marita Kubwa kuna Jabraiza.
1: Waka, ulono ize baba dai.

0: Fema kushitimbo makubi mashanu neshita na tunda akuda mtiedele kupesera parunare. Halo. Mangwa nani? Halo parunare. Tamuka mamuka zei. Aiwa zviri nani utaura nani hapa? Murotora muripi? Ino kupera kwa rofiki.
1: So wana kuigresha zizi dube zonai kujombe. Jiko kataka ya zeri kwa para sabato. Sabato shimadoko ni doenda kuisa yo kuigresha. Ndo domingo mashibesu besi kwa pinda misa. Madoko ni teno chaya. Ndo ekipete no chana ya zuzuia. Kato zorora, ndo asinya masungu hapa teruma basa kwenda nubasa kwenda ukute masimazumuti zanguli.
0: Aiwa, zvino kudzwa mwane zuwa rakanaka kugozhombe.
1: Zvakanaka, zvakanaka, ngatende nawo mabasa nyika ikure.
0: Tatenda. Chokwadi vateereri tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chatinoti chirongwa kuda kuzova kuti makapinda zvakadini kupera kwa Rofik. Nguva dziri kuita dzopfemba muzvidimbo makumi mashanu nezvinomwe. 9:57 minutes.

kuchengetedza utano. Mangwana ni ya kanaka kwa murimo seva atiri weno nefenyiro ya radio Mosambiki ya mso provinciale Manike studio mchimoyo kusangana kwa atiri kuita mchirongwa chino cheze utano chino wa chirongwa cha munu garama katerira nemuswe muvuro wega wega kubva pane inonguwa cha nasi chaka miri kwa andili samo chingoma tichiti iwai nuku terira kwa kanaka yezino tombo kwa zisana ni kambo karukuya mepo kanoa kambo kakaridzua Ngemuimbi Valdimiro Jose Kambo Kanoti Saude.

0: Kanjani Junior, umukasikire.
1: Munozviziya kuti ndinofarira kusvusurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhwira uchiringe kure.
0: Uya usaraira. Kinchaita, auzi kufarira?
1: Andizi kufarira, uri kubamba kunaka kupinda mazuwa amweni ese.
0: Ya, indaye kuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikuru, zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru, chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese, unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Ino, zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka, padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinofarira. Rudo. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.
2: Radio nemitambo nemitambo chirongwa chinokonzerai mashoko akatasana iko nemitambo inonga yaizwa neichaizwa pakati nekupera kwevhiki.

Mangwana ni akanaka kwa murimo sewa atereri weno nepinyure Radio Msambiki ya msoro provinciali ya manika studio mchimoyo kusangana kwa tukita mchirongo wa radio ni mitambwe chezwara nasi zata wea nazomu mtambo uwa karote mchirongo wa chinondo zinoti abebe ya kapwanisa kuwa na mkana wakanaka mshure mekunge ya kundaliga tisportive sofala ni chibodzwa chimwe pasina minduro pa kutendera kwe chuma.

mtambo wake kubva kuna Alec Macheso. Anzi amaiwe mwana ndagara ndinokuda asiwe usandirwadza pamoyo nai. Toti toti kufamba kwa akatsanya takuna naira kusvika kumagumo kwechimabasa chimanyika nasi mosi we mufuro kudai shinai.

Yemakadai shutianze nyumba ya mhepo radio Msambiki misuru provinciali yomanika kufamu studio ya mchimoyo tirikumpe persila pati zenji 92 metru zonda media frekwensi ya 1026 kilowatts. Tinoti mchaita wani ya purta ni makadati anze kumati marongo mnenyika kwa kusidakara kwa teme idumba kumavazuwa ni kumadokera chute chiriku ya mhepo vila mguwa zino dakara panana tuma kumashanwe mseswa no mseswa murongo muna nyamasunu shoshiro kwa shoma kumairi ima zuwa na ringwe mwezi wa mafufu gorele churushiri no makumairi na matanatu dojimili vintisesh zika itambiri masoko mchiputu kezi mchitendira ni maputu kumasure kwa shoto zopinda masoko mchute kumasure kwa shoto izi pambirini gumire miseswa tozopinda mumukana uya uo kuzo ujinji mapindire uchaita mapeto ebiningu natu masoko mchiputu kezi mchitendira no ne maputu. Natuma kumadati mseswa chirungwa radio ni mitambo. Murungu muna masoko mchiputukezi mchitendira none maputu. Nyamasu uno chiwara atina shashiro kwa shu. Tinozumpeleke zange ngoma dakarapa shanungwe masoko mchiputukezi. Shanungu mire mseswa kudai shaita tienda kupinda mvenge mvenge ya ipa katipuma provinsi ya Manika ne Stete. Mchibarwe ne mchinyungwe. Nanatu masoko mchiputukezi nanatu mseswa mishanuma jinji mchute. Natuma kumairi miseswa jiziso kumasiri kwa shoto mpango madzekwini kana ndizo. Dakara pana natu makumashanu miseswa no miseswa. Murongo muna. Hariparo kwendo hambaye shaka naka kazoro na mzoro shaka naka. Harikuse enza uotinoti pamberi no basa. Venansi yomo uzinyu ndiyo mpeperu suru kumchunga miza. Kumchini ndiri kuperekezoa ndi Tomashi Josepha. Tiri ya ringo zina rorati humusambiki. Tino kalira kutima basa ya chaguma kemoru mhurtano ya kanaka.

masikati ya kanaka purta na magadete ya nze mungu wa ino masoko mchote alikuwele ngwandi venasyo mozenyo. Mamutumeni mbuto inoni na mbasa ya shukulima pakati penyika ino ya Msambiki alikuwa ona kuti kuzisu wangi mwajo kushinji mito ya kalinga na maka maka no kusenzi wangi mwajo kwe mvura nge alimi mabasa hawe shukulima. Chilo chulika na maningi kuti chone keche chizwa. Ifingendawa ye isho shuruka lirikuwa zvechitiku icho chinozika na pachiputu kezi ngekuti El Nino. Echeketa kumasoreka kupaswa ruzio kwa kaizi kwa kona mtondiru chimo yo mamdumeni aya. Kana ujuguzi paswa ruzio kwa nakuri pakati pima mdumeni ema provinsi emanika sofalano Zambezi ya aona akata aona kuti alimi. Anudikana aona kuzia nkimasho kuti kushomeka kwe mvura. Kurukubaru kwa wakona makamaka ngekuchinja kurukita magalire kunza. Maria de Fatima Raposo mdumeni urukuoneka ya chisenzila kudichitule bus kuprovinsi ya Esofala. Wakata ina kuti kupaswa ruzio kwa kwa kichizwa nganu nila mbasa eje kulima. Kuva ku Institute Nationale de Irrigation kana kuti mbuto ino nangozvo kudiri kwake zvirimwa kuchazobetsera kuona kuitira kuti kuonerehwa ngemwazvo kwe mabasa aya kudiri kwake zvirimwa aoneke ona kana tikuoneka kuona kechihamba ngemwazvo. Mumbutambo tiri masoko ari kutsaona kuti chikwata cheshikora de Condusound Planalto mchimoyo chakaita mangangira munazorosike biningi kumabhora matatu. Mune chikwata cho Evo Madeira pa mutambo Jorna Dei chitatu ye mutambo mukuru yopfutsa lomprovinsi ya ino yemanika. Zviri kuzi Evo Madeira yakapedza diro kutanga rese yechiwina ngemabhora matatu isikazi kudairwa. Asi chikora de Condusound Planalto yakazoita masimbari yese padiro chipiri payakwanisa apona kuita mangangi. Zvakadaroko zviri kuzi zvikwata zviri izvi zvakuoneka zviri zvese pamputo yekutanga mutambo iyi. Yefutsa nemapondo anokona kuita manomwe kuchimwe na chimwe. Pakupira kumutambo uwu dukaro chikwara cho Evo Madeira Fidel Office wakaiti yena kumankuita mangangika akaita uku ho akaita ho mangangi ho asi anga ari dhuze kunyiswa pamutambo uwu. Apurutani ndio masoko muchute tanga tinabo kumasikatia.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anovikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungire.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese nhunga dzichande nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatukumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare. Usasiye kusenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara mujararira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Senzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira mujararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikire imojararira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute inonirira ngezveutongo munyika.
3: Mbere gumiro miseswa ni hafo katoro zora shdeji minuto zimeyo. Masikati patrufuno. Halo patrufuno masikati. Halo. Chote para radio Msambiki Mstoro Provinsi ya Lumanika kufamu studio mshimojo. Tiru masikati shoshiro kwa jo. Siku ye chiposi makumeri mazuwa na rimwe mwezi wa mavuvu gorero zviri no makuma iri na matanhatu. Oito 4 80 27 638 8 4 80 27 638 masikati patrufuno.
4: Masikati maserase.
3: Tasera tirubwa nani?
4: Rubwa na Meki, Luis, Meki kuno kama konya tsema kha.
3: Ndi kama konya.
4: Oh ndio.
3: Pakadini makama konya.
4: Ah, kama kwa ya kuno shitambo.
3: Mutokuli kia makobo.
4: Ah, makobo, matuna nao kama.
3: Tipe iti iso mapeto biningu makapi nda za kadidi?
4: Mapeto biningu, nakati mjishamu na kandri umunda, musaba do munda, domingu na ndu kusheche zuru, nyamasi nombenda jumunda.
3: Ah, makumuka?
4: Ah, nda kumuka ndri panyumba hondi.
3: Ma, enda kumbo changa kususura?
4: Nizona kama.
3: Mapera kususura?
4: Ta susura hondi.
3: Nei.
4: Ah, tazusura no shima temba.
3: Ah, ole. No shima temba.
4: Onde, apeno nko mazvenasi yoku, chakati nda kudini finati mamu.
3: Takato pindo ushiri nani, mukati mfumhandi di kuzwa di.
4: Dati, anuna mbozorora.
3: Sharuka, kati soti kare padoko ya. Ameki.
4: Mbozita wani, onde.
3: Itaeri ya tatubasiti prazani.
4: Kutanga niko mazvenasi yona atekri komulipa basa.
3: Tatenda.
4: Ndoya mai Maria Manuel Ndadida mzimai minori ya Peter Brown. Ndoya titiwa Antonio Meki Mashara. Ndoya kuno wa mkoma Sani Eria, mkoma Armando Mzengendwa. Na Gusto Bunzai Wachi na Esar kundisa panguwa ino nga pindo chiposi shaka naka. Tatenda mkoma Venasio basa vambi.
3: Sarayo shaka naka mpindo wa masikati ya kanaka.
4: Nemiwa tatenda mkoma Venasio.
3: Mbiri gumire misesu wa namiri nuhafu 14 horas 12 minutu shute pa radio Msambiki. Misoro provincial yomanika kubvamu studio ichimoyo. Trima sikati etsiku ye chiposi shoshiro kwa shuma kumari mazuwa na limi mwezo mavuvu. Gorele shiro shiri na makuma iri na matanhatu. Masikati patrufunu. Halo patrufunu masikati.
5: Masikati kubinati mwesera sairi mabasa.
3: Taswela trubu ya nani?
5: Chan. Elias.
3: Mulipi?
5: Angwendi vabasa.
3: Vabasa, muruse enza?
5: Yes.
3: Mapeto ibiningu? Makapi nda shakadi?
5: Ah, mapeto ibiningu. Tese, vabasa, sabro, vabasa, jomingu, madipanyumba.
3: Ah, mangamulipanyumba pa ibiningu zuro?
6: Sisi.
3: Yuko na mati ya msati maku ido.
6: Haa, nisani, nisani.
3: Ashanu makroso sura. Haa,
6: na beza.
3: Maita ni?
6: Haa, na jewele. Baza.
3: Ho. Na
6: kovi, todoko, kukulana na peiseko.
3: Haa, na kovi, na jibaka yao padoko.
6: Jibaka yao.
3: Makano tingi watu okari padoko ya mshobu enyo. Ashanu itaeja na tuti paradzane. Nguwa ziri kweta.
6: Ah, dani nime kwenye na nzima hizi kwenye januari kwa kwa samari roba kiramu kwa meke wizi meke rosu rosu karo mbendani na armando na isa samari milu mtisaizi kwa kutimbo asikata kwa isa sapeza
3: mapeza
6: anisa kangani manapashu kwa nito yunga sapeza
3: tenda sarai shaka naka mwabina masikati ya kanaka
6: regati.
3: Mbiri gumiro miseswa na murungu muna ni hafu 14 horas 14 minutu jimeyo. Abasa ya chute Radio Msambiki Misuru Provincia Romanika kufamu studio mchimonyo masikati ya siku ya chiposi. Makumeri mazua na ringwe mwezo wa mafufu kwa nile shirini na makumeri na matanatu. Numono wangu ni katrufu na masikati.
7: Matrate.
3: Taswera trubu ya nani?
7: Mungu na Daner Novash Parapini.
3: Mulipi?
7: Dunda.
3: Dunda.
7: Katandika tini.
3: Tipeti zwe hino. Ho, tipeti zwe hino mapetwe biningu makapinda shakadini.
7: Biningu makapinda shakadini. Zulo nikalui gresha, lero nilipanyumba vano mbo gatira zisero zangu wala.
3: Mbo gatira chini?
7: Zisero, zisero.
3: Ah, mapero susura.
7: Ah, tapeta.
3: Majanya njipai, lero.
7: Ah, ni mbwete basi.
3: Ah, mbwete. Mbwete indodzi.
7: Mbwete indodzi. Eh, ndodzi.
3: Ah, zviro kwazvo tatenda. Meda kutambisa meitaire yatatu tiparadzane.
7: Meitaire yatatu tiparadzane. Auroma ndikiyo Tobiasi. Auroma ndikiyo Tobiasi. Kuzoya dia ntakandika omuti ya Rosa. Ntakandika omuti ya Rosa. Na wento na nidio Daniel Novash Parafini na hivyo nga wapinde masikati ya wadige pesa.
3: Tatenda mpindo wa masikati ya kanaka.
7: Naita basi.
3: Mbili gumiro miseswa na mita nato katoro zora shizaseji minuto. Weto 4-8-27-6-7-30-8. Weto 4-8-27-6-7-30-8. Babasa ya chute Radio Msambike Misuru Provincia Romanika. Vamo studio mchimojo. Truma sikati etsiku ye chipo si chute chiri mumhepo kudai izvi. Mukana ulipo zviro kwacho wakafunguka nanga yachida kuyaboto kuyabote kuitira kuti mutizise mapindiri emakaita mapeto ebini nguimoye ndimenda kuona wangu uri patrufuno kuti ndiani masikati
7: maserase
3: taswera tirubwa nani
7: apa muri kubiana Mateo Emmanuel Andre
3: muripi.
7: Ndripone kandri kujisidro makati kurokalida die marera bairo matamira.
3: Haa, kamatamira.
7: Kande wa wali.
3: Bairo matamira pa marera ipo. Mnipa marera mbairo nuzi matamira, ndizo?
7: Haa, masipamu pa mtano hapa matamira.
3: Haa, mulika matamira ka marera. Bairo wakati ripa marera nuzi matamira nao.
7: Oho, masi irokalida die marera.
3: Oho, irokalida die marera. Kamashika matamira.
7: Oho, ndi wani.
3: Shimuta rauko padoko.
7: Nada chumta chumta na ugodi padoko.
3: Hoti ndino kuziya ho zviro kwazvino tipeti zvo mapete biningu makapinda zvakadini.
7: Nada mapete biningu ndakapinda zviri nani. Ishano ndanga ndiri pa nyumba, saba ndo pa nyumba, domingo ndoenda ku igreja.
3: Zvino maka
7: ndauye.
3: Mati hayi mati zvino maka muri kushechi nyamasi ndo mati mudini.
7: Nyamasi ndo ndiri kuoneka ndiri mumunda apa.
3: Ah muri mumunda.
7: Hande hayi.
3: Mutoro munda panonguva ino.
7: Hwande hwande.
3: Ole, mapero susura.
7: Hwande tapeza susura mshamarashi.
3: Chachi deu deu ichi.
7: Chachi deu deu.
3: Kire kwasho. Tambisa yanga na nini paradzane, nguwa ziri kuenda hizi.
7: Hwande, chokutanga ndimi mulipa basa.
3: Tatenda.
7: Hwea kuna baba ndi Manuel Andre, mai ndi Rosa Manuel, mai ndi Shuri ya Augusto. Noese anundi izi ya kamata mira kuno tinga pindo uchiposi chakanaka.
3: Tatenda ni ngumu pindo uchiposi chakanaka changamiri. Mpindo wa matamiri ya kanaka.
7: Maitabasa.
3: Mbiri gumine miseswa na misere nuhafu 14 horas 18 minuto zimeyo. Chutepa Radio Msambiki. Soru provincia lomanika kufamu studio mshimoyo. 8 4 8 10 27 6 7 20 ya watu.

0: Masikati patrofono.
1: Masikati bae muzinyo.
0: Sinobuya nani?
1: Aba mbuyana mitu, Zintura Nota.
0: Mulipi?
1: Ndili chize makosa, posha dinshadibu genya magua zona tambira ngosi.
0: Na magua iyo makosa?
1: Andi bae nkuru.
0: Anda watipeti ze mapeto ebiningu makapinda kudini?
1: Haa, mapenda kudiningu makapinda kudini. Shano, ndi kalipa mui. Sábado de colipo muito, domingo de querendo prego, na muito segunda-feira, de domingo de sangue de nhambu de rango vai mozinho.
0: Ah, murkuchangam rete.
1: Ande vai mozinho.
0: Dozi.
1: Ande vai mozinho.
0: Makazita maningi.
1: Tá, padogo.
0: Haha, me dá um botinho da última caeta maningi. Mas o chulan é chegamiri.
1: Chulan, mas é a minzi.
0: Ah, mas é a minzi. Chulan, quase o dia, chutam bisé, não enganar nem para zane, quase ele venda.
1: Chagamba ndimo mulipabasa bae mozinyo. Chachiviru mpeleka gulimba kuna kazi wangu. Anakala dezinu sargento wanangu. Jinoka nitu, Zintura, Kasildo nitu, Zintura, kuna Zintura nitu. Kuna bae wangu Pintura note, mae wangu adisha dunibanda. Kwaanchwa migo kwa mingi kimpeja hapa. Basa labino mwe kuna manangu pati na Zintura note. Mwe kubero shinku makudamu. Gatenda bae mkuru na mano pelendro, umatu petu.
0: Atenda mpindo wa masikati ya kanaka.
1: Basa labwena bae mozinyo.
0: Pambiri no dusa mkwede zote lukuzida.
1: Ah, mna no ndo ustani si mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana asi yairi ya tatu angapinda. Maendo ono mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: Masera saka dasi.
0: Masera tiro bukana ni.
1: Bukana Armindo.
0: Ani?
1: Armindo Luis Almeida.
0: Muripi.
1: Bare piloto Shimoyo.
0: Piloto Shimoyo. Mapeto ebiningo makapi ndakudini.
1: Tata kapinda serna.
0: Manga mechita chini.
1: Ata kato mbere baasa mtera chita baasi.
0: Ha magando apinda mechisenza baasi.
1: Oh.
0: Anongoa eno murukiti.
1: Gwani ndoto sayenze shoto shonde ndoto tekenya ora
0: ndoto kenya muri muri chafero
1: ah masara ngoro gadra karo
0: ah muri gadzira karo muri makaniko
1: oh
0: ah zvitambo
1: ya ndikona
0: mapera kushushura
1: ah da prosushura
0: mai zirwa ne nyamasi
1: namasona tasana bakayao
0: ah bakayao
1: ya
0: okocha rokubika rokufinta liro kudini
1: Nuzumusabura
0: hondamu. Nuzumusabura hondamu. Muna kuti ya nuzumusabura shukashoda. Aka soti karipa doko wa sharuka.
1: Nuzumimu pa doko.
0: Muna to kara kama ni. Ajoku sisa akali. Muna to kara kama.
1: Apa doko.
0: Tapi saya nuwa kata niti mura zani. Nguwa ziri kwenda.
1: Shukana. Nuzumia. Takuya ndutamu takole gamba kutu. Kuti na nweko kutu ndatamu.
0: Basi.
1: Ase.
0: Katenda mpinda masikati ya kanaka.
1: Awe.
0: Katenda mpinda masikati ya kanaka.
1: Kanaka.
0: Mbiri makuma shanwe miseswa na mshanu. Namurongo muna ni hafu. Imoe hapa anda kuda umpurutanu. Umwe basi. Ungaita ugumisira. Umwe basi kamari. Ngoti nguwa zako na hii yaisha kwanizi. Umwe basi ungaitwa ukumisira ngu ukasika. Masika tipa turufunu.
1: Masika tia kanaka.
0: Turufu ya nani?
1: Turufu ya na jishido temanika John Francisco Mkono.
0: Ndume ito ukumisira tipeti. Sema peto ebilingu makapi ndakudini mangame chite.
1: Ne mapeto ebilingu wanga kanaka tangati chiti basa. Domingo tuenda ukireja nyamasuno tibabasa.
0: Haa nyamasuno muli babasa.
1: Tibabasa ho.
0: Mapera kushushura.
1: Aiwa hata shushura.
0: Ambu ya itani inasi.
1: Imoe ka gaziri wakatsima ka choka kane. Nebaka yao mapura.
0: Haa nebaka yao mapura.
1: Honde.
0: Handa zvita mbo, bakayaro raiso chokocha kubika ukanganga mafuta.
1: Ne, aita zvokanganga mafuta kwazo gadzira chatina chimatimati.
0: Baba yakasisa kuti kare upadoko ya. Ii.
1: Yo,
2: Changamire ndumaita kupedzesera tambisaiti paradzani ndumaita kupedzesera nguva dzaenda.
1: Aiwa kona chatera nguva yatera wenyu John Francisco kumanika district tatenda.
0: Sarai zvakanaka hai.
1: Maita vasa.
0: Apurudzani mukana wa telefoni waimira pano, waimira pano arichina nguva zvezviro kwazvo ndotenda kamuri mwese apurudzani. Makuya bote nyamasu uno zvezviro kwazvo mechitizisa mapindiri amakaita mapeto ebiningu zvezviro kwazvo chotoita vavasi kakumperekedzawo kachingoma akadakara panhatu nguva yemasoko muchiputukezi. Wemba kwa Liza James.

Memba kwa Ernesto Changadea. Baba Gondora pa Provincia ni Manika. Shote pa Radio Msambiki ya Misero Provincia ni Manika kufamu studio mchimoyo. Madogo ni etziku ye chiposi makumeri mazua na lingwe. Mezi omafufu kore le shuru shirinu makumeri na matanati. Enda kopika ni Malfredo. Ruko sara mseso wa mitanatu ni hafu. Zende kwa ita murongo muna. Natuma kumashanu ya mseso na mitanatu ni hafu. Inzora isi nkwenda etreji.

Ungaita mafagiri wa ndiramba aimoe Shano makumere msesu anowe Zaseta ura chino 20 minuto chumabasa echute Radio Msambike misoro provincial yomaniga kufamu chitodie mchimoji madoko ni siku echipose Makumere mazua na rimwe mwezo mafufu korele chino shiri na makumere na madanatu imoe Tiri mukati mwadzoze gadze kusiana siana Dakara pazino zenda koita na natungwe masoko mchiputugezi Inyero ndi mulendo kuemba kwa Gibson Musenzi.

Numero misesa na misere njiru kusarodi zindi kwa itana natu Shano makumarungu mwene ya misesa na miri za setora shkwarenta idoji minutu Chote paradi msambike misuru profisi ya limanika kufamu shtudi ya mchimojo Tima doko ni siku ya chiposi Makumari mazua na limi mwezi unu wa mafufu kuli kufiri na makumairi na matanatu Zega zega zegu siya na dakarapana natu nguwenu zuu ya masoko mchiputu kezi Wangari kidimo France kufamu provinsi ya inu ya manika Eva Joy Nibunze chwa wakandirambira

0: chane junior ukasikire
1: munozviziya kuti ndinofarira kususurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari yese mbiya mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni uye unozika kunuhwira uchiringe kure
0: uya usarayira chii chaita auzi kuufarira
1: handizi kufarira uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese
0: ya indaa yekuti ndakanda mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira
1: zvikafu zvikuru zvikuru chinyi chona
0: zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore ukazvirya mabiningu ari yese unokura wakabamba uye unoutongo
1: hino zviri nani kumbondipasazve padoko
0: zvakanaka padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinopfarira rudo taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.

0: Baba Antonio, maturika mamborenyu anofikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakuto zvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwana rume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugorerese uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute inonere.

0: tai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema motoro yechiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo.
1: Pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka. Chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

Sambo wanu kuemba kwa Carlos Figueira. Natuma kumatatu miseswa na minu mweni hafu zoitora jino 37 minuto zimeyo padoko padoko chute chiri kuinda kumapetu. Mwenda Carlos Figueira nungombai sambo wanu ndinda kopika adisi ya tazi chiunu kaya kupundira kuendoku.

vakuwara musoro mwamuna mukuru wadaro zviya. Vemba kwati siyatadze. Umere miseso na mfemba mwendiri kusara kuti dziende kuita nomwedzi wosiku wanyamasi uno. Anatoma kumarongomana ya miseso na mwedzi woitora shikwarenta iyo minutu. Padoko padoko chute chiri.

Natuma kumarongomona ya msiso na mishano Zoito rash 45 minutos Maputo kezi ya notu mkwartu prash Zanovo rash ho ndijo Zakote kurusa na gumire msiso na mishano Tizinde kuita nungu zusi kwa nyama suna.